تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: دیو صاحب کو 1959 یعنی 1959 میں کالا پانی کے لیے اور 1967 یعنی 1967 میں گائیڈ کے لیے بیسٹ ایکٹر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔
1: In 1991
0: میں دیوانند کو فلم فیئر لائف ٹائم اچیومنٹ دیا گیا۔ سن 2000 میں فلمی دنیا کے سب سے بڑے اعزاز دادا صاحب فالکے ایوارڈ سے بھارت سرکار نے انہیں نوازا۔

بولتی فلموں کے شروعاتی دور میں لوگ کے ایل سہگل، کے سی ڈے، زہرا بائی امبالے والی، امیر بھائی کرناٹکی، شمشاد بیگم کی ہی آواز سننا پسند کرتے تھے، لیکن جب نئے سریلے گائکوں نے سر بکھیرے تو ان کا جادو بھی سر چڑھ کر بولا۔ سن 1941 کے بعد اس دور میں نور جہاں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی گائکا تھی۔ اے آر کاردار نے سریا کو فلم شاردا میں پہلا گیت گانے کا موقع فراہم کیا۔ سنگیتکار شام سندر نے گاؤں کی گوری میں رفی کو پہلی بار گیت گانے کا موقع دیا اور ایک کورس کے ذریعے اس فلم میں پیش کیا۔ سنگیتکار انل بسواس کو لگا کہ مکیش کی آواز کمال کر سکتی ہے، تو انہوں نے فلم پہلی نظر میں ان سے گیت گوایا۔ لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے بھی گیت گانے لگی تھی، لیکن انہوں نے صرف مراٹھی فلموں اور کورس میں گیت گائے تھے۔ کل ملا کر یہی وہ سمے تھا جب فلموں میں گیت سنگیت کی سریلی دنیا سجی جو

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: آپ نے ٹیونگ کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کے جیون کا پرواہ. میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست بھارت سوپوری. آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بے حد خاص اور ضروری کارکرم. اس کارکرم میں میرا ساتھ دیں گے,
1: نمسکار, میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست انو, اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے وشے کی جو سیدھے ہمارے بچوں کے بھوشیہ اور ہمارے سماج کی صحت سے جڑا ہے. وہ ہے راشٹریہ پوشن ماہ 2026.
0: بالکل انو, یہ اس سال کا 9th راشٹریہ پوشن ماہ ہے, اور اس بار اس کی تھیم رکھی گئی ہے ہماری آنگن واڑی ہماری ذمہ داری. یہ ابھیان 9 ستمبر سے 8 اکتوبر 2026 تک پورے دیش میں چلایا جا رہا ہے.
1: اور شروتاؤں, اس کا راشٹریہ استر پر شبھ آرمبھ خود ماننیے پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے وارانسی سے کیا. اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار اس مدعے کو کتنی گمبھیرتا سے لے رہی ہے.
2: سب سے بڑھ کر نارا تھالی میں ہو رنگ انیک بھوجن.
0: انو, سب سے پہلا سوال جو لوگوں کے من میں آتا ہے, اس بار یہ تھیم ہی کیوں چنی گئی ہے؟
1: دیکھیے بھارت جی, اس کے پیچھے ایک بہت صاف سوچ ہے. پہلے جب بھی پوشن ابھیان کی بات ہوتی تھی تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ صرف سرکار کا کام ہے, آنگن واڑی کیندر چلانا, وہاں کھانا بٹوانا, یہ سب سرکاری ذمہ داری ہے. لیکن اس بار مہیلا ایوم بال وکاس منترالے نے صاف سندیش دیا ہے کہ بچوں کا سپوشن اور سرواگین وکاس کیول سرکار کا نہیں بلکہ پریوار, سمودائے اور پورے سماج کی ساجھا ذمہ داری ہے.
0: یعنی یہ صرف ایک جاگروکتا ابھیان نہیں بلکہ ایک جن آندولن بنانے کی کوشش ہے.
1: بالکل صحیح کہا آپ نے, اسی لیے تھیم میں ہماری شبد جوڑا گیا, یہ بتانے کے لیے کہ آنگن واڑی کیندر کسی دور کی سرکاری عمارت نہیں بلکہ ہمارے اپنے محلے, ہمارے اپنے گاؤں کا حصہ ہے, اور اسے بہتر بنانا ہم سب کا کام ہے.
0: تو دوستو, اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی آنگن واڑی کیندر ہے تو اس سے اپنائیے, وہاں جائیے, وہاں کی ضرورتوں کو سمجھیے. یہی اس تھیم کا اصلی

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

ریڈیو وتستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کا اپنا ریڈیو، آپ کی آواز دل سے سنتے رہیے ریڈیو وتستا۔

بولتی فلموں کے شروعاتی دور میں لوگ کے ایل سہگل، کے سی ڈے، زہرا بائی امبالے والی، امیر بھائی کرناٹکی، شمشاد بیگم کی ہی آواز سننا پسند کرتے تھے، لیکن جب نئے سریلے گائکوں نے سر بکھیرے تو ان کا جادو بھی سر چڑھ کر بولا۔ سن 1941 کے بعد اس دور میں نور جہاں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی گائکہ تھی۔ اے آر کاردار نے سریا کو فلم شاردا میں پہلا گیت گانے کا موقع فراہم کیا۔ سنگیتکار شام سندر نے گاؤں کی گوری میں رفی کو پہلی بار گیت گانے کا موقع دیا اور ایک کورس کے ذریعے اس فلم میں پیش کیا۔ سنگیتکار انل بسواس کو لگا کہ مکیش کی آواز کمال کر سکتی ہے، تو انہوں نے فلم پہلی نظر میں ان سے گیت گوایا۔ لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے بھی گیت گانے لگی تھی، لیکن انہوں نے صرف مراٹھی فلموں اور کورس میں گیت گائے تھے۔ کل ملا کر یہی وہ سمے تھا جب فلموں میں گیت سنگیت کی سریلی دنیا سجی جو آج تک۔

ریڈیو ویتستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کا اپنا ریڈیو، آپ کی آواز دل سے سنتے رہیے ریڈیو ویتستا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اپنی پہلی فلم جوار باٹا کے وقت ایکٹر یوسف خان کو نام بدلنے کی صلاح دیتے ہوئے تین نام سجائے گئے تھے، جہانگیر، واسدیو اور دلیپ کمار، جن میں یوسف نے دلیپ کمار کا چناؤ کیا جو ہمیشہ کے لیے ان کا ہو گیا۔ دھرمیندر نے اپنا کیریئر 1960 میں فلم دل بھی تیرا ہم بھی تیرے سے شروع کیا تھا، جس کے لیے انہیں مہنتانہ کے طور پر صرف 51 روپے اور روز ناشتہ ملا کرتا تھا، جس میں چائے، دو ٹوسٹ اور مکھن ہوتا تھا، جبکہ انہیں جنم دینے کی سخت مناہی تھی۔ اشوک کمار نے 7 سال تک بامبے ٹاکیز کے ساتھ کام کیا اور انہیں بھارت کی پہلی بلاک باسٹر فلم قسمت دی تھی، جو لگاتار 3 سال تک تھیٹروں میں چلی۔ راج کپور نے دلیپ کمار کی پہلی فلم جوار بھاٹا میں بطور سہائک نردیشک کام کیا۔ بعد میں راج کپور نے فلم آگ سے بطور ہیرو ڈیبو کیا تھا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ہیرو بننے سے پہلے سنیل دت ریڈیو سیلون میں ریڈیو اناؤنسر تھے، جو ہمیشہ اپنی پسندیدہ ابھینیتری نرگس کا انٹرویو لینے کا سپنا دیکھا کرتے تھے۔ کر کے جس کا انتظار، ایک بار انٹرویو لینے کا موقع ملا نرگس کو، سامنے دیکھ کر ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا اور انٹرویو رد کرنا پڑا۔ بعد میں مدر انڈیا میں دونوں نے ساتھ کام کیا، دونوں میں پیار ہوا اور پھر ان کی شادی بھی ہوئی۔

جی ہاں شروتاؤ، آپ سن رہے تھے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹس پر ریڈیو ویتستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کے جیون کا پرواہ۔ ابھی آپ سن رہے تھے کارکرم سہانا سفر، پیش کر رہے تھے رمیش مرہٹا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ہماری سیوا آپ سبھی کے لیے صبح 6 بجے سے رات کے 9 بجے تک ہر دن رہتی ہے، اور ہم الگ الگ وشیوں پر کارکرم تیار کر آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ سبھی شروتاؤں کا بہت بہت شکریہ، دھنیواد ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، اور ان شروتاؤں کا بھی شکریہ جو ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیجتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر پر۔ اس سمے اسٹوڡیو کی گھڑی میں سمے ہے 9:25۔ شروتاؤں، آج کی اس ملاقات کو اب یہیں سمیٹنے کا سمے آ گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ پرسارن آپ کے دل کے قریب رہا ہوگا اور آپ کے دن کو اور بھی خاص بنا گیا ہوگا۔ ہر دن ہم آپ کے ساتھ ایک خاص وشے پر بات کرتے ہیں۔ جانے سے پہلے آج بات کرتے ہیں ایک بے حد گورومائی وشے پر، جو ہے وگیان اور تکنیک کے شیتر میں بھارت کی بڑھتی ہوئی طاقت۔ بھارت نے وگیان اور تکنیک کے شیتر میں جو پرگتی کی ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن چکی ہے۔ چندریان مشن کی ایتہاسک سفلتا سے لے کر انترکش انوسندھان، ڈیجیٹل تکنیک اور سودیشی نواچار تک بھارت نے یہ ثابت کر دیا کہ سیمت سنسادنوں کے باوجود بھی بڑے سپنے دیکھے جا سکتے ہیں اور پورے کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ویگیانکوں کی محنت اور لگن نے دیش کو ویگیان کے شیتر میں ایک نئی پہچان دلائی ہے۔ آج بھارت ڈیجیٹل تکنیک، کرتم بدھمتا یعنی AI، انترکش وگیان اور چکتسا انوسندھان جیسے شیتروں میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ پرگتی صرف ویگیانکوں اور سرکار کی دین نہیں بلکہ ہر اس یوا کی محنت کا پرینام ہے جو وگیان کے شیتر میں کچھ نیا کرنے کا سپنا دیکھتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں میں شروع سے ہی ویگیانک سوچ اور جگیاسا کو بڑھاوا دینا چاہیے تاکہ وہ آگے چل کر دیش کے وکاس میں اپنا یوگدان دے سکیں۔ دوستو، آئیے ہم سب یہ سنکلپ لیں کہ وگیان اور تکنیک کے شیتر میں بھارت کو آتم نربھر اور وشو گرو بنانے کے اس سفر میں اپنا یوگدان ضرور دیں گے، کیونکہ یہ ہماری راشٹر کی اجول بھوشیہ کی نیو ہے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا وشے، اور اس کے بعد آپ سبھی کے لیے ریڈیو ویتستا ایف ایم 90.0 میگا ہرٹس کی ٹیم کی اور سے آپ سبھی کے لیے 4 پنکتیاں جو آپ کو سمرپت ہے۔ آج کی پنکتیاں یوں ہیں: انترکش سے لے کر دھرتی تک ہر جگہ پرچم لہرایا، انترکش سے لے کر دھرتی تک ہر جگہ پرچم لہرایا، وگیان کی شکتی نے بھارت کو نیا مقام دلایا۔ ویتستا بھی تو بہتی ہے نئے سپنوں کو سنجو کر، ویتستا بھی تو بہتی ہے نئے سپنوں کو سنجو کر، یہی سکھاتی ہے حوصلوں سے بھی بھوشیہ ہے بنایا، یہی سکھاتی ہے حوصلوں سے ہی بھوشیہ ہے بنایا۔ تو دوستو، یہ پنکتیاں آپ سبھی کے نام تھے۔ اور جانے سے پہلے آپ کو کل کے کارکرموں کا ویورن دیتا ہوں۔ کل سے نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے اکتوبر، سردیوں کا موسم آنے والا ہے، موسم بدلنے والا ہے، آپ اپنا بہت اچھا خیال رکھیں، اور ایکسپوجر ہونے کا چانس ہے۔ آپ گرمی سے اب سردی کی طرف نکلیں گے تو بیمار ہونے کے چانسز ہے۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، بچوں کا اور بزرگوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ کل 1 اکتوبر 2026 برہسپتوار کو جو کارکرم ہم آپ کے لیے لائے ہیں وہ اس پرکار ہے: سبھا کی شروعات ہوگی 5:58 پر وندے ماترم سے، اور لائیں گے آپ کے لیے ایک سوویچار۔ پہلی آواز میں آپ سبھی کا شروتاؤں کا سواگت اور ابھینندن کریں گے پنچانگ کے ساتھ۔ 6 بجے سنیں گے آپ بھکتی سنگیت، 7:05 پر ہوگا کارکرم فوجی بھائیوں کے لیے، ایپیسوڈ 2 پیش کریں گے نریش شرما۔ 8:30 سکاراتمک کہانیوں کا سمے ہوتا ہے، اور کل ہم ایپیسوڈ 5 لائیں گے اور شیرشک ہوگا رشتوں میں نفع نقصان، پیش کریں گے نریش شرما۔ اور 9:30 فلمی کسے ایپیسوڈ 6، کل ہم بات کریں گے کالا پتھر کی، اور اس فلم کے ہم فلمی قصے آپ کو سنائیں گے، اور اسی فلم کے گیت بھی۔ اس کارکرم کو پرستت کریں گے راہل الیان۔ 10:05 پر کارکرم ان سے ملیے گا،
कल हमारे मेहमान होंगे अतुल भाटिया, पेश करेंगे भारत सोपोरी, संगीत की सभा जारी रहेगी और 2 बजे आप सुनते हैं साइबर क्राइम अलर्ट एपिसोड, कल होगा एपिसोड 5। 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल और 7 बजे होगा सफर एहसास 7 का एपिसोड 1। 8:30 बजे सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा, कल की कड़ी है मौसम। ये था विवरण कल के कार्यक्रमों का और उम्मीद करते हैं कि आप अपना फीडबैक हमें जरूर भेजेंगे। अगर आप अपने अनुभव से अंबाला की जनता को मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो अपने बारे में हमें लिखें, हम आपको आमंत्रण देंगे, स्टूडियो में आपकी बात को रिकॉर्ड करेंगे, सभी अंबाला वासियों तक पहुंचाएंगे। हमारा नंबर नोट कीजिए, हमारा नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये सारी जानकारी टीम रेडियो वितस्ता के कैजुअल अनाउंसर अनु ने तैयार की थी। तो श्रोताओ, यही देते हैं विराम आज के इस सफर को। उम्मीद है ये प्रसारण आपको पसंद आया होगा और आपके दिन को थोड़ा और खुशनुमा बना गया होगा। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत, लेता हूं आपसे विदा और FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और सुनते रहिए हर दिन सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।